Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: najveće glasbe i najveći, najglasnijih spomina. Mi smo Salomon.
1: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time, prijatelji.
2: Petek, 16. oktobar.
1: Rasprodano.
2: Najavljamo.

0: Solomon.
1: DJ Time, Back in Time, prijatelji.
2: Petek, 16. oktobar.
1: Rasprodano.
2: Na

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time, sprijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Rasprodano.
2: Najavljamo.

0: pe vent fica si in benzinski servisi Petrol.
1: Salomon DJ Show.
2: Na Radio Salomon se vraćaju svetovno znani DJ-i, legendarni mimiksi. U svaku sredu od 22:00 Armin Van Buuren. Za već glazbenih dobrod znanih svetovnih DJ-ev si na svoj mobilni telefon naloži Salomon app. Že na Google Play in spletni strani Radio Salomon.
1: Slišen.

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, Back in Time, prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Rasprodano.
2: Najavljamo.

Tik pod vrhom, le za las jim je ušla zmaga, a vaša podpora je bila ogromna. Srebrno drugo mesto danes pripada Zenaru. Sijala baba v balon.

0: smo Salomon i ti si znam.
1: Sve već glasbe.
2: Radio Salomon. Pensate que moriría sin ti.